0: hoy por hoy, de martes 25 de agosto, vamos a tener música en directo, será a partir de las 10 de la mañana, con Edmundo Ignacio, que es el cantante portugués que ha puesto la sintonía, una de las sintonías de este verano. Vamos a aprovechar que el verano va terminando para ponerle un poco de música a esta recta final del verano. 7 y 20, 6 y 20 en Canarias.
1: Saúdos, ¿qué tal? Buenos días. En martes 25 de agosto de 2026. Una xornada de nubes e claros con posibilidade de algún chubasco de pouca importancia, sobre todo pola tarde. Temperaturas en cambio significativos, ou en lixeiro descenso, os valores máximos, e vento que vai soplar frouxo do suroeste. Amplía información atmosférica mirando hacia esta provincia de Lugo desde Meteo Galicia, Alberto Romero.
2: Será unha xornada algo máis tranquila, certo que pouca chuvia pola de alguna precipitación intermitente, pero sí, o mércores unha nova borrasca estará situada no noroeste da Península Ibérica, traerá consigo unha fronte fría activa que deixará precipitacións durante o mércores en prácticamente toda a provincia de Lugo.
1: Galicia vai participar de xeito activo no envío de vacinas a Ceuta acordado ante no marco da Comisión de Saúde Pública. Tamén pon a disposición da cidade autónoma outros medios como o Laboratorio Galego de Saúde Pública e o Servicio de Epidemioloxía. Así pon de manifesto a directora xeral de Saúde Pública na Xunta de Galicia, Carmen Dura.
3: A Comisión de Saúde Pública acordou a través de unha acción preventiva conxunta o envío de 15.000 doses da vacina triple vírica e de 10.000 doses da vacina difteria tétanos, de varicela e de polio a través dun mecanismo de solidaridade das comunidades autónomas e do Ministerio de Sanidade, como unha medida preventiva ante a situación que se está desenvolver en Ceuta. Pero ademais Galicia participa activamente en este envío de vacinas e pone a disposición de Ceuta tanto o Laboratorio Galego de Saúde Pública como o Servicio de Epidemioloxía ou cualquier outra medida que sexa necesaria para esta comunidade.
1: O secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, emplaza o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a desmarcarse da petición de Alberto Núñez Feijóo de confinar Ceuta, xa que non está xustificada esta actuación desde o punto de vista sanitario e ten implicacións xurídicas serias, así como connotacións racistas. Así o puxo de manifesto Gómez Besteiro desde a festa do emigrante de Pol onte luns, onde reivindicou o papel da emigración galega que non só dixo é parte da nosa historia, senón tamén unha oportunidade para construir a Galicia do futuro. Escoitamos o secretario xeral do PSDG PSOE.
4: Dende a festa do emigrante de Pol, os socialistas galegos queremos reivindicar a diáspora como parte do presente e do futuro de Galicia. Esta mensaxe é máis importante se cabe hoxe cando o Partido Popular utiliza o medo e o odio contra o inmigrante, abandona a empatía e a humanidade e abraza sin complexos ideas xenófobas e políticas propias da ultradereita, querendo arrastrarnos cara a unha sociedade peor. Por iso lle exiximos a Rueda que se desmarque e reprobe as declaracións de Feijóo pedindo o confinamento sanitario de Ceuta. Unha medida sin xustificación sanitaria, con serias implicacións xurídicas e con unhas connotacións racistas que rexeitamos frontalmente. Os galegos e as galegas, máis se cabe pola nosa experiencia como pobo inmigrante, non podemos tolerar o posicionamento ruín do líder do Partido Popular.
1: Declaracións de José Ramón Gómez Besteiro desde a festa do emigrante de Pol, que onte luns viviu a súa edición número 41. Unha cita que contou ca asistencia de numerosas autoridades, entre elas o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, a subdelegada en Lugo, Olimpia López, a presidenta da Deputación Provincial, Carmela López Moreno, deputados, senadores e alcaldes de diferentes puntos desta provincia de Lugo. Festa do emigrante, unha cita ben destacada no Concello de Pol, que sirve de homenaxe a todos aqueles veciños que tiveron que emigrar e que cada verán regresan ao Concello para compartir esta data tan sinalada. Máis de 2.500 persoas dábanse cita na festa do emigrante onte en Pol, según indicaba o alcalde, o socialista Lino Rodríguez Zónega.
5: Se eu vivo máis de 2.500 persoas, eu creo que me quedo corto.
1: Sí.
5: Eu podo presumir de que nosotros na carballeira, debaixo das carpas, as carpas particulares, xente que estaba e agora meteuse dentro, porque como ten pinta de que igual chove pola tarde, sí. Pero estamos, temos colocadas unhas 1400 personas con mesas e sillas. Todos sabemos que a emigración máis forte foi nos anos 50, desde os 40, digamos, pero desde os 50, 60, e a partir de aí, pois, bueno, hai outra xente, como por exemplo o pregoeiro, que acaba de acaba para nós os que temos os anos, pero marchou nos anos 90. Digamos que é un emigrante máis xoven, non? Daniela Braida, pois, emigrou a México, ali se fixou, creo que, empresario, e ten aquí en Viva Mike, ten os irmãos, e ven alguna vez, pois, cada dos anos ou tres, ven varias veces, e oi tocoulle, pois, elegimos o pregoeiro, porque, bueno, é un dos que retornou de América, non?
1: Esta do emigrante, un pol que culminaba esta mesma madrugada en Vilalba, todo preparado xa para o arranque das patronais de San Ramón e Santa María 2026, arranque oficial que vai ter lugar mañá mércores ca xira dos nosos maiores na área recreativa da Madalena. Haberá un xantar de confraternidade, os asistentes tan só pagarán 20 euros, o resto está financiado polo Concello de Vilalba. Haberá misa, sesión vermú e baile amenizado polo du Venus. Unha cita importante, arranque das patronais en Vilalba, escoitamos a alcaldesa Marta Rouco Seoane.
6: O custe para cada un dos comensais, igual que en edicións anteriores, será de 20 euros. Hai outra parte, pois, que vai asumir o Concello para que, pois, a cuestión económica non impida a ninguén disfrutar desta xira dos maiores. Bueno, pois, o programa será, comezará con esa misa cantada por a Coral Luar ás 12:30, despois teremos unha pequena sesión vermú baile co dúo Venus, despois teremos a comida con ese menú, bueno, que vai a ser o de anos anteriores: xamón cocido, pulpo, churrasco, bebida, postre, café. E despois teremos, pois, esa tarde de baile co dúo Venus, que seguro que o vamos a pasar estupendamente como en outras ocasións. Así que nada, animar a todos a que participen, a que empecemos esas festas bailando, celebrando.
1: Xira dos nosos maiores mañá mércores e pasado mañá xoves 27 de agosto, turno para a edición número 31 da Festa da Bicicleta, que un ano máis organiza dentro das patronais de San Ramón e Santa María o Espazo Xove de Vilalba. Mirando xa o venres, día 28, o Instituto de Estudios Chairegos vai inaugurar a 13ª edición da exposición Tal como éramos no Auditorio Municipal de Vilalba. A cita, ás 8 da tarde, unha exposición que podremos contemplar ata o 20 de outubro. A presidenta do IES Chae, Marisa Barreiro.
7: Esta exposición, como ben sabe a xente, pois, é bianual. Algo que tamén que supón un desembolso económico importante para nós, unha actividade minuciosa de traballo en canto a buscar nese arquivo das 30.000 fotos, aquelas que pensamos que poden ser as protagonistas nesta exposición. Son 208 fotos, pues, 28 paneis máis o de presentación de peche, non? dos propios paneis da exposición, que vai a estar hasta finais de outubro, e que sempre que falamos desto aproveito, pues, para dar as grazas a todas as familias, a todas as persoas que de alguna maneira ou de outra confían esas fotos para que nos procedamos a digitalización das mesmas e guardalas nun arquivo que agora mismo, pues, estamos nas 30.000, non?
1: Xornada de venres, na que tamén arrancará a xira campestre na Madalena. A partir de aí, ata o 6 de setembro, Festa Rachada, patronais de San Ramón e Santa María 2026. Continúa a información. Saúdos de Javier Ramallal. Moi feliz mañá de martes.

0: sociedade peor. Por iso lle exiximos a Rueda que se desmarque e reprobe as declaracións de Feijóo pedindo o confinamento sanitario de Ceuta. Unha medida sin xustificación sanitaria, con serias implicacións xurídicas e con unhas connotacións racistas que rexeitamos frontalmente. Os galegos e as galegas, máis se cabe pola nosa experiencia como pobo inmigrante, non podemos tolerar o posicionamento ruín do líder do Partido Popular.
1: Declaracións de José Ramón Gómez de Esteiro desde a festa do emigrante de Pol, que onte luns viviu a súa edición número 41. Unha cita que contou que a asistencia de numerosas autoridades, entre elas o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, a subdelegada en Lugo, Olimpia López, a presidenta da Deputación Provincial, Carmela López Moreno, deputados, senadores e alcaldes de diferentes puntos desta provincia de Lugo. Festa do emigrante, unha cita ben destacada no Concello de Pol, que sirve de homenaxe a todos aqueles veciños que tiveron que emigrar e que cada verán regresan ao Concello para compartir esta data tan sinalada. Máis de 2.500 persoas dábanse cita na festa do emigrante onte en Pol, según indicaba o alcalde, o socialista Lino Rodríguez Onega.
2: Se eu digo máis de 2.500 persoas, eu creo que me quedo corto.
1: Sí.
2: Eu podo presumir de que nosotros na Carballeira, debaixo das carpas, as carpas particulares, xente que estaba e agora meteuse dentro, porque como ten pinta de igual chove pola tarde,
1: sí.
2: Pero estamos colocadas unhas 1.400 persoas con mesas e sillas. Todos sabemos que a emigración máis forte foi nos anos 50, dos 40, digamos, pero outros 50, 60, e a partir de aí, pois, bueno, hai outra xente, como por exemplo o pregoeiro, que acaba de acaba para nós os que temos os anos, pero marchouse nos anos 90. Digamos que é un emigrante máis xoven, non? Daniela Braida, pois, emigrou a México, ali se fixou, creo que, empresario, e ten aquí en Viva Mike, ten o Silomau, si ven alguna vez, pois, cada dos anos ou tres, ven varias veces, e hoy tocoulle, pois, elegimos o pregoeiro, porque, bueno, los que retornó de América, ¿no?
1: Esta do emigrante en Pol, que culminaba esta mesma madrugada en Vilalba, todo preparado xa para o arranque das patronais de San Ramón e Santa María 2026, arranque oficial que vai ter lugar mañá mércores ca xira dos nosos maiores na área recreativa da Madalena. Haberá un xantar de confraternidade, os asistentes tan só pagarán 20 euros, o resto está financiado polo Concello de Vilalba. Haberá misa, sesión vermú e baile amenizado polo Venus. Unha cita importante, arranque das patronais en Vilalba. Escoitamos a alcaldesa Marta Rouco Seoane.
3: O custe para cada un dos comensais, igual que en edicións anteriores, será de 20 euros. Hai outra parte, pois, que vai asumir o Concello para que, pois, a cuestión económica non impida a ninguén disfrutar desta xira dos maiores. Bueno, pois, o programa comezará con esa misa cantada por a Coral Luar ás 12:30. Despois teremos unha pequena sesión vermú baile co dúo Venus. Despois teremos a comida con ese menú, bueno, que vai a ser o de anos anteriores: xamón cocido, pulpo, churrasco, bebida, postre, café. E despois teremos, pois, esa tarde de baile co dúo Venus, que seguro que o vamos a pasar estupendamente como en outras ocasións. Así que nada, animar a todos a que participen, a que empecemos esas festas bailando, celebrando.
1: Xira dos nosos maiores mañá mércores, pasado mañá xoves 27 de agosto, turno para a edición número 31 da festa da bicicleta, que un ano máis organiza dentro das patronais de San Ramón e Santa María o Espazo Xove de Vilalba. Mirando xa o venres, día 28, o Instituto de Estudios Chairegos vai inaugurar a 13ª edición da exposición Tal como éramos no Auditorio Municipal de Vilalba. A cita ás 8 da tarde, unha exposición que podremos contemplar ata 20 de outubro. A presidenta do IESCHAE, Marisa Barreiro.
4: Esta exposición, como ben sabe a xente, pois, é bianual. Algo que tamén que supón un desembolso económico importante para nós, unha actividade actividade minuciosa de traballo en canto a buscar nese arquivo das 30.000 fotos aquelas que pensamos que poden ser as protagonistas nesta exposición. Son 208 fotos, pues 28 paneis máis o de presentación de peche, non? Dos propios paneis da exposición, que vai a estar hasta finais de outubro, e que sempre que falamos desto aproveito pues, para dar as grazas a todas as familias, a todas as persoas que de alguna maneira ou de outra confían esas fotos para que nos procedamos a digitalización das mesmas e guardalas nun arquivo que agora mesmo pues, estamos nas 30.000, non?
1: Jornada de vendres, na que tamén arrancará a xira campestre na Madalena, a partir dai, ata o 6 de setembro, Festa Rachada Patronais de San Ramón e Santa María 2026. Continúa información, saúdos de Javier Ramallal, moi feliz mañá de martes.

0: Hoy por hoy.
1: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
2: ¿Quién dixo que a volta ao cole non é divertida?
3: Que no dixo non coñece a volta ao cole que organiza o CCU de Monforte.
2: O venres 4 de setembro, a Praza de España volverá a converterse nun gran espazo de lecer para toda a familia, hinchables, concursos e moita, moita diversión.
3: E se tes puntería, podes gañar até 500 euros en premios.
2: Participar é moi sinxelo, tan só tes que presentar tiques de compra de establecementos asociados ao centro comercial urbano cun importe mínimo de 10 euros.
3: Máis información en www.ccumonforte.com.
2: Actividade cofinanciada pola Xunta de Galicia.
4: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
5: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
2: Opticalia, 120 años juntos.
3: Festa da Vendima do Sabiñao.
2: Os días 28, 29 e 30 de agosto tes unha cita coa cultura e a tradición arredor do viño da Ribeira Sacra.
3: O venres a partir das 8 do serán abrimos boca coa charanga Os Ureños e a actuación de Gin Tonic.
2: O sábado 29 coa charanga Bamboleo, Los Camachuelos e Treixadura.
3: E o domingo 29 pola mañá Marcos Valcarce e Ortiga.
2: E xa se acaba a festa?
3: Non, a partir das 5, tras a animación da charanga Louvan, chegou o grupo América de Vigo.
2: Moita música, eh?
3: E máis cousas, pregón, bendición de uvas e pizza oficial, taller de cata de viño, sobradoiro, xogos tradicionais, gastronomía, artesanía.
2: Xa se sabe que nos aviñao a festa sempre, eh? Completísima.
3: Iremos logo os días 28, 29 e 30 a festa da Vendima do Sabiñao.
6: Si en verano sigues con tu rutina, no olvides la creatina.
7: De todas las formas que tú la quieras tomar, en Santiberi la vas a encontrar.
8: ¡Ven a Santiberi!
9: ¿Lo quieres? Nosotros lo tenemos. ¡Ven a Santiberi!
1: Radio Principal Cadena Ser.

0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? A samba con auga y máis sabrosa. Con gas o sin gas. A vos te digo cómo te gusta auga con gas, sin gas, dona María.
1: Muy buen día, Fidel Fernández. Muy buen día a todos ustedes. Sin gas.
0: Sin gas para dona María, por favor. Fría.
1: Bueno, una chisca fresquiña, pero no muy fría tampoco. Que hay que cuidar a gorsa.
0: Ustedes siempre cuidando a gorsa. Oiga, qué desastre, qué desastre. A choiva que apaga los incendios, pero que también, oye, en Pantón tenían una festa patronal a tope de gente. Estaba o combo dominicano, estaba América de Vigo, e ao final, que pasou?
1: Que estaba tamén a chuvia que estragou bastante, non? Esas festas patronais que veñen de rematar, non? No Concello de Pantón. Precisamente onte luns, derradeiro día de festa, e si, a chuvia, aquelo que decimos os galegos, si chove que chova, pois mira, desta volta é moi complicado, un campo da festa, auga, paraugas, si, non foi o que tiña que ser.
0: Non foi o que tiña que ser, pero si sí é o que ten que ser. Estar nos estudos de Vilalba, don Javier Raballal, que tal, como estamos?
2: Hola, moi bo día, Fidel, moi bo día, María. Por aquí, de momento, sen precipitacións pola tarde. Pode caer alguna, pero hoxe serán menos intensas que onte.
0: Oi, que previsións hai para as festas? Vai chover ou vai chover en Vilalba?
2: Para as festas vai chover mañá, para xirados maiores, sobre todo pola tarde. Si que nos din desde Meteo Galicia que pode chover puntualmente, de maneira forte, incluso a partir de aí, a partir do venres sábado, parece que hai unha pequena tregua. O domingo, pendentes de si entra unha nova fronte, así que un pouco cambiante e con certa inestabilidade nos din o que resta xa deste mes de agosto.
0: Xa nos vemos.
1: Bueno, pero xa. Pensemos en positivo. Estamos así moito máis seguros en canto os lumes forestais. Entón,
0: claro, é que todo non podemos
1: ter. Todo non se pode ter.
0: Non se pode ser feliz e infeliz ao mesmo tempo. É dicir, nos queremos que non haxa incendios, pero tamén queremos cando son as festas patronais botar un pé, non mollarnos por fora, porque por dentro eso é cousa de cada un. E en fin, que así está a vida e así lle la contamos ou lle cantamos, porque eu teño un soño e é que en Vilalba non chova durante as festas. Non sei se o conseguirei ou non. Non obstante, vamos a facer unha cousa. Vamos a incitar o bo tempo con ABBA, I Have a Dream.

0: I Have a Dream, Ava, recordándonos bellas cancións que quedan aí para sempre. O que queda para sempre é o bo recordo de aquelas accións políticas ou decisións que se toman para favorecer as persoas que máis o necesitan. E de verdade que esa é a boa política, non a outra de destruir por destruir, senón que a de construir un futuro mellor para aqueles que teñen que padecer a desigualdade. E neste caso vamos a felicitar o Concello de Monforte.
1: Bueno, refiriste seguro a esas axudas de material escolar que veñen de recibir luz verde e que incrementaron a partida até os 35.000 euros, 5.000 máis co pasado curso escolar. Xa teñen nome e apelidos, porque son 189 familias de Monforte as que se van a acoller a elas, e que dende mañá mesmo poden recoller eses vales nas oficinas que están no Paseo do Malecón, para efectivamente tratar de paliar esa desigualdade que non pode existir no comezo dun curso escolar.
0: Pois erguemos a nosa copa, porque a tapa xa a puxeches ti. Damos un groliño, por que non? Un paso doble.

0: Bueno, xa está ben de paso doble, María. Que a ti xa sei que te gusta moito este tipo de música, que sirve para botar un pé nas festas. Pero hai que tamén facer preguntas a Javier, por exemplo. Falábamos aquí das axudas en material escolar no Concello de Monforte. En Vilalba tamén se producen, non?
1: Pois, en Vilalba tamén se producen. Unha cuestión que sae cada ano e da que tamén nos informa puntualmente a alcaldesa de Vilalba, Marta Rouco. A ver, hoxe que ataremos tamén aquí en directo a partir da 1:10. Supoño que se centrará bastante máis nas festas. Se queda algo de tempo tamén daremos unha pincelada a eses outros asuntos de actualidade, por suposto.
0: Xa sabemos tamén que resolveu ante o xurado que se levou o primeiro premio do certame, estou pensando no Festival do Viño, mira tú, do Certame Literario de Vilalba, que antes chamábase Certame Literario da Terra Chá, hai anos, moitísimos anos. Pero bueno, xa se sabe tamén quen foi o gañador, non?
1: Por suposto, o poeta Jacobo Paz Limia, o sabía en primicia o propio Fidel Fernán, que forma parte do xurado, non? Onte xuntanza na Casa da Cultura para dar a coñecer o gañador deste certame literario, ademais moi ben dotado, non? 7.000 euros, flor natural e diploma. O poeta Jacobo Paz Limia, residente na Coruña, foi o gañador desta nova edición do certame poético, do certame literario do Concello de Vilalba.
0: Bueno, sí, déxame que faga unha precisión. Eu, como membro do xurado, teño que darlle a todos os medios
1: xa
0: o mesmo trato.
2: Alá.
0: É dicir, o que non podemos é nos aproveitar a primicia cando aínda os demás medios non teñen a noticia. Hai que ser serios e éticos na vida, porque senón vamos perder o tren. E se perdemos o tren, pásanos como este de Comuners, Don't Leave Me This Way. ¿Dónde va? Aquí. Vamos luego.

0: Ay, qué bonito, qué bonito. Qué bonito, mire, Mati, Julio Iglesias cantando Latin Doggies. Bueno, parece ser que estamos viviendo tiempos en los que se pretende recuperar cosas que pertenecen a un pasado más o menos brillante. Yo creo que poco brillante, porque la utilización de la mujer como vasija, como elemento decorativo, no es doado. Eu estou en contra de que a muller sexa elemento decorativo, porque entonces tamén poñamos o home como elemento decorativo. E mira que non hai homes para poder tamén facer de xarrón, incluso algúns de talla XXXXL, eh? O caso é que en Lugo o PSOE reclama a actual alcaldesa, a Candia, que rectifique e non permita recuperar a elección de damas e raíñas nas festas da Milagrosa. Que te parece?
1: Bueno, pois, ademais, dinden do Grupo Municipal Socialista que non é que o diga un grupo, senón que hai un acordo plenario aprobado no ano 2016, miren vostedes que choveu como moita auga, non, dendo a 16, e aí todos os grupos políticos da corporación rexeitaban expresamente a celebración deste tipo de actos polo seu carácter, o que apuntabas ti, sexista, non? Así que non é a opinión dindo un grupo político, senón un acordo plenario do ano 2016.
0: Ben, eu que me pregunto é, Javier, estás aí, verdad?
2: Sí, estou aquí, estou aquí.
0: En Vilalba sigue no desfile o día do certame de entrega de premios, o día do pregón de damas, raíñas e demais.
2: Pero ora xa non hai, o que é a elección da raíña das festas, eso sí que xa hai anos que non se realiza. Houbera un ano incluso que tamén se escollera un rei das festas, agora eso non se leva a cabo.
0: Claro, pero que tamén a que se ocurre escoller un rei que era republicano. Eso, claro, é que, por certo, que era o fillo dunha amiga miña e non tiña paraxe. Non tiña paraxe, estaba sentado ali moi cerca de onde me atopaba eu e non tiña paraxe, iba vestido de galego.

0: Es la 1:00 p.m, son las 12 en Canarias. Comparece hasta ahora la ministra de Defensa en el Congreso, Margarita Robles. Reconoce que el CNI, los servicios de inteligencia, compartieron información con las Fuerzas Armadas y con la delegación del Gobierno en Ceuta sobre la entrada masiva de finales de julio, aunque sin concretar qué tipo de información. Robles ha defendido también la españolidad de Ceuta y Melilla y ha asegurado que cualquier intento de agresión a ambas ciudades lo es a toda España. Javier Bañuelos, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Sí, es la primera vez que la ministra de Defensa confirma que el CNI avisó al Ministerio del Interior cómo avanzó la SER. La ministra Margarita Robles no ha entrado en detalles sobre el contenido exacto de las advertencias, pero sí confirma que el CNI hizo su trabajo. El CNI informó a la Guardia Civil y también a la delegación del Gobierno de lo que se avecinaba en Ceuta.
2: Nuestras Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible, y que compartieron y analizaron con las fuerzas de seguridad del Estado y con el personal de la delegación del Gobierno.
1: Consciente de la situación que sufren los ceutíes, la ministra Robles también acaba de pedir disculpas a la ciudadanía por la situación que sufren durante estos días.
2: Quiero pedir disculpas a todos aquellos que puedan haberse sentido o que incluso hoy sigan sintiéndose abandonados o no suficientemente acompañados.
1: En cuanto al detonante de la entrada masiva, literalmente la ministra de Defensa mantiene que se fundó en una autogestión de individuos atraídos espontáneamente por un efecto llamada en redes por una supuesta falta de seguridad en la frontera española.
0: Paralelamente está compareciendo el presidente de Ceuta. Juan Jesús Vivas ha tenido una reunión esta mañana, entre otras, con la presidenta de la FEM, de la Federación Española de Municipios, con María José García Pelayo, que es alcaldesa de Jerez. Vivas ha pedido que la ciudad, que Ceuta, deje de estar en la UCI.
3: Se necesita salir de la UCI y se necesita también apoyar la capacidad de resistencia de nuestro pueblo. Y por tanto se necesita reparar los daños que la crisis ha causado.
0: Más asuntos. El gobierno catalán justifica que no se enviase ayer la alerta Es-Alert por las fuertes lluvias que afectaron a Tarragona. Lo hace por un criterio técnico. Dice el ejecutivo de Salvador Illa que ni los niveles de alerta eran suficientemente altos, como marca el protocolo, ni otros factores lo aconsejaban. Vamos a Radio Barcelona, Martí Oliver.
4: Dice la consellera Paneque que ni el nivel de riesgo era de 5 o 6 sobre 6 y que factores como el poco tiempo que duraron las lluvias desaconsejaron tanto enviar un aviso de confinamiento o de evacuación.
5: I és en aquest moment on insisteixo només amb criteris tècnics de si hi ha temps suficient, de si és prudent o no.
4: Las lluvias en Tarragona dejaron riadas y daños materiales y se produjeron días después de que otro episodio también dejara efectos materiales graves en la misma zona. Paneque por este sí que dice que se va a revisar el protocolo como se hace siempre, pero advierte que continuarán teniendo criterios técnicos para evaluar si se envía el S-Alert.
0: Las reservas hídricas en nuestro país han bajado ligeramente esta semana hasta el 65%. Baja con respecto a la semana pasada, pero es más, tanto que el año pasado como la media de los últimos 10 años. Laura Gutiérrez.
6: Sí, un 1,3% ha caído la reserva de agua embalsada en una semana. Los embalses siguen aguantando la sequía gracias a las lluvias del invierno, pero empiezan a acumular descensos continuados semanales debido al consumo y la evaporización del verano. Esa falta de precipitaciones se nota sobre todo esta semana en las cuencas del norte. Bajan toda su capacidad. 5 puntos caen en el País Vasco, 2 puntos en el Cantábrico Occidental, 1 punto las de Cataluña. Las lluvias de estos últimos días han afectado considerablemente a la vertiente mediterránea, aunque no lo suficiente para mantener el nivel de los embalses en esos puntos. Ahora mismo los embalses almacenan 36.000 hectómetros cúbicos de agua. Hace un año apenas superaban los 34.000, en ambos casos muy por encima de la media de los últimos 10 años, que rozó los 28.000 hectómetros cúbicos de agua.
0: Y sube la pensión media de jubilación hasta los 1.575 euros en agosto. Son alza del 4,5% en el último año. Datos de la Seguridad Social, Pablo Anzola.
7: Sí, la pensión media de jubilación, que percibe más de dos tercios del total de pensionistas, ha aumentado un 4,5% en el último año, hasta situarse en el mes de agosto en los 1.575 euros. El desglose de las cifras que publica hoy la Seguridad Social permite además ver que la cuantía de las nuevas pensiones de jubilación, esas de quienes se incorporaron al sistema en julio, asciende ya hasta los 1.822 euros mensuales. También es destacable que casi el 12% de los trabajadores no autónomos que se jubilaron hasta agosto lo hicieron más tarde del mínimo exigido, empujando hasta los 65,4 años. la media de acceso a la jubilación. En agosto, la Seguridad Social desembolsó en total 14.470 millones de euros para pagar las prestaciones de todo el sistema de pensiones.
0: Y nos queda el deporte. José Antonio Duro, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Es una semana cargada de fútbol, empezando ya por el día de hoy. Esta semana se recuperan partidos de la primera jornada del campeonato y el Valencia y el Real Betis a las 9 tienen que recuperar su choque de la primera jornada. El partido a las 9 en Mestalla. Mañana será turno para el Real Madrid ante la Real Sociedad y acaba de hablar José Mourinho.
9: Yo antes de cada partido confío siempre, siempre en árbitro. Yo no pienso que hay un árbitro en España hoy que va en campo a pensar que es amigo de Negreira o que Negreira le ha pedido un favor años atrás. En este caso estoy totalmente en el lado de la honestidad de los árbitros españoles. Algún partido ya han tenido decisiones.
8: Además tenemos también un nombre propio de la mañana, en este caso en Barcelona, en la ciudad condal, porque Adrià Soldevila, el Fútbol Club Barcelona, tiene fichaje hasta ahora. Muy buenas.
10: Buenas tardes. Sí, podemos adelantar en la cadena SER que el Barça tiene cerrado el fichaje de Dominic Livakovic. El club azulgrana ha llegado a un acuerdo con el jugador croata y con el Fenerbahce para el traspaso del portero por unos 2 millones de euros. Livakovic será el segundo portero del Barça y el suplente de Joan García, y hacía tiempo que Flick pedía este perfil para que Chesney no tuviera que ser la segunda opción ni que tuviera Joan un sustituto de garantías. Recordamos, Livakovic, fichaje del Barça, portero suplente, 2 millones de euros.
8: Y además, tras la suspensión del día de ayer, cuarta jornada de la Vuelta Ciclista a España, hoy en territorio andorrano, la etapa con 104 kilómetros en el día de hoy, con llegada en Andorra la Vella, Pogacar sigue como líder de la general. Lo contamos desde las 4 de la tarde al completo la etapa en Ser Más.
0: Pues de momento es todo, continúa la programación local y regional de la SER a las 2, la 1 en Canarias, hora 14, con Javier Liébana.
11: Cadena SER, servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
12: Oxe en familia, e ouro todo que reloce.
13: Cóbado de porco, 4,75 euros o kilo. E cirola vermella, 1,99 euros o kilo.
12: Familia e máis aforro.
13: Máis teu.
12: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
13: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
14: Volve Our Faith, o 19 de setembro, en Espourense, de Jesus and Mary Chain, de Mystery Life, Fat Dog, de Dream Syndicate, Triángulo de Amor Bizarro e Germán Salto. Entradas en ourfaith.gal. Patrocina Xunta de Galicia. Concertos do Xacobeo.
15: Gavis, el precio no es un problema.
16: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
17: en frutería Paraguayo Superior, kilo 1,89 euros. Y en carnicería, carne para guisar de ternera gallega, kilo 14,95 euros.
18: Gavis, en confianza.
19: Vivimos en un mundo dominado por las cifras, pero detrás de los números siempre hay personas.
0: La cadena SER cierra la temporada como líder indiscutible de la radio en Galicia.
19: Personas como las que hacemos SER Galicia.
20: Y estamos manos a la obra.
19: Delante y detrás del micro, hablando y escuchando.
21: Los expertos advierten a las administraciones de que la lucha contra los incendios forestales...
19: Gracias a las 328.000 personas con las que cada día formamos el mejor equipo.
22: Jacobo Buceta, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacobo.
23: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, coño.
22: Bueno, no exageramos.
19: Sin
22: nada,
19: que ninguna voz suene más alta que otra. SER Galicia, un equipo líder.
24: La compra bien hay que ir a Cade.
25: Con precios como dorada pieza entre 400 a 600 gramos a 8,95 euros el kilo, o nectarina blanca o amarilla a 1,85 euros el kilo. Precios válidos para hipermercados Carrefour de Galicia.
26: Llega el Festival de la Luz, mucho más que un festival, donde solidaridad, música, gastronomía y el público son los verdaderos protagonistas, con artistas como Pablo Alborán, Ochambao, Boicot, Ráfaga, Nena Laconte, Luarna Lubre, Revión, Puño Dragón, La Bien Querida, La Paloma y muchos más. También zona infantil, llena de actividades, juegos, talleres, música y experiencias para disfrutar en familia. Entradas ya a la venta. Ven a brillar al Festival de la Luz.
27: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo de barra ou xeneno a 7,50 euros o kilo ou o melón verde a 59 céntimos o kilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
11: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
1: Oxe por Oxe, María Valcarce.
2: Unha e 10 minutos, seguimos adiante en Radio Principal Monforte, Cadena SER. E como lles decíamos na previa, nese música con tapas de Fidel Fernán, hoxe quenda do espazo a oposición do Concello de Monforte responde, e esa quenda de resposta é para o Partido Popular. Está xa nos nosos estudos a voceira e deputada autonómica do PPDG, Cati Varela.
3: Hola, bo día.
2: Moi bo día. Con moitísimos asuntos para comentar ca popular Cati Varela. Temos pendente balance das festas, a fonte funcionando, a ponte con todos os permisos. En fin, quen farma aí polo medio. Moitísimos asuntos para preguntar a portavoz dos populares monfortinos. Así que imos ordenando as preguntas e comenzamos. Que tal de festas? Como foron? E que balance deixa para o Partido Popular todas esas xornadas festivas, todas esas noites de troula que o alcalde cualificou como espectaculares?
3: Bueno, a ver, hai que recoñecer que agosto é o mes forte no Concello de Monforte de sempre, independentemente de quen goberne, non? Tradicionalmente, eu que son de aquí de nacemento, desde que era ben pequena, sempre hubo moitísima xente nas festas de Monforte, porque ven moita xente que está fora, emigrada, e incluso, pois, ven tamén amigos de amigos, de xente que está aquí, é decir, sempre son un éxito, este quen este, non é forma parte do cometido dun goberno. Si que son, si que é responsabilidade dun goberno as actuacións musicais, e creo que este ano hubo máis queixas. De feito, eu mesma vin que eu acudín á esplanada, e gustame sair todos os días, uns días máis tempo, outros días menos. Sí que hubo, a xente decía, hai queixas de que os grupos non eran moi coñecidos, non había moita xente na esplanada, hubo moita xente coa panorama, eso sí que foi demencial. O domingo eu, desde logo, o comprobei. Entonces, home, pois o da panorama a mí non me gusta, pero é un acerto. Entonces, non é o que lle guste o que está na política, é o que teña éxito para a ciudadanía. Pero creo que as actuacións este ano non foron un acerto. Eu sempre prefiro esperar, porque o mellor decía, bueno, pues serán actuacións que lle gusta a rapazada, o mellor eu non estuvo tanto, pero non vin que fosen un acerto as actuacións musicais. Polo demais, pois bueno, sempre hai moita xente na cidade, si que escoitei certas queixas de que hai menos consumo. Non creo que eso sexa culpa do alcalde, nin moito menos, é da situación que estamos vivindo, da elevación de precios. Xa vemos como está a gasolina, vemos como está a compra de supermercado, e ao final se empeza a resentir, non, o consumo. Pero polo demais, pois xa digo, moi forte, sempre hai moita xente en agosto. Vamos a ver si realmente compensa economicamente os negocios e os hostaleiros.
2: O centro comercial urbano, que como todos vostedes saben é multisectorial, máis de 130 asociados, bueno, a esperas de ese balance final, indiscutible esa cantidade de xente que había pola rúa, pero falta saber o que vostede apuntaba, se finalmente revertiu non nese movemento de caixa, non? Habitualmente hai moita queixa nese asunto, moita xente, pouco consumo. Agardamos ese balanzo global ou final que estaba traballando o propio centro comercial urbano de Monforte. E o que tivemos xa en festas foi a fonte totalmente funcionando, esa fonte totalmente integrada na cidade, decía o alcalde que non para de recibir felicitacións por a fonte. Non sei se vostede, bueno, pois decía Steven polas rúas, pasei, seguro que tamén amigos de fora como boa monfortina recibiu estes días. Algún comentario sobre esa fonte, sobre a fermosura da mesma, sobre o espectacular, sobre o ben integrada que quedou, ou todo o contrario?
3: Pois a mí me dime todo o contrario, pero bueno, esto é o que hai, ¿no? É decir, a mí dime que é un despropósito que chama atención, que os primeiros días sí que chamaba atención polo grande que é, polas luces e pola auga, pero a maioría, será porque estou na oposición. A él, como está na alcaldía, danlle felicitacións, e a mí, como estou na oposición, se me achegan para decirme que é un despropósito, que é desproporcionada, que é demasiado grande en comparación co parque, que aun se puxera no outro lado, por exemplo, enfrente, hai moitas persoas que me dixeron eso, enfrente, que quedou totalmente unha esplanada ali na zona de, se hubiera feito ali, pois o mellor quedaba mellor. que ninguén ponga en dúbida que cando chega a noite se ven as luces e os chorros chama atención, pero que creen que é un gasto innecesario e desproporcionado e anacrónico tamén. Moita xente me dice que as fontes xa non están de moda, que as fontes foi algo de, do pasado, e que cos problemas que ten a cidade, as necesidades que ten a cidade, está totalmente fora de lugar. Claro, cada cal nos veñen co que o mellor saben que opinamos, non? El, pois, dinlle que dan as felicitacións, a min non. A min parece un despropósito a inauguración, de unha vergüenza ajena, así o digo, porque creo que contratar unha actuación musical, lanzar fogos artificiais para unha fonte, cando día sí e día tamén hai barrios próximos ao Parque do Candenal que teñen problemas coa auga, cando despois da inauguración da fonte, a min veciños de Río Seco se me queixaron de que non había presión da auga, pareceme unha vergüenza e un despropósito, francamente.
2: Pois a fonte funcionando, unha lectura diametralmente oposta a que fai o goberno local sobre esa fonte, e a ponte cada vez máis próxima. Faltaba un permiso, era o da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, xa o ten o goberno local, polo tanto, luz verde, e o alcalde mantén que non hai marcha atrás con este proxecto, non exento de polémica, política e tamén social, a pé de rúa. Ben, o BNG xa anunciou que elevaría a cabo unha ofensiva legal na medida que puideran, política de todo tipo, non? Contra esta ponte, que o Partido Popular tamén amosou o seu descontento ca mesma con este proxecto. Por onde vai a ir a liña dos populares unha vez que ten todos os permisos en vigor para comenzar, para estar máis próxima de converterse en realidade?
3: Antes de rematar o curso político, nos xa levamos unha moción onde lle pedíamos que, dada a contestación social que existía, que non levase a cabo a ponte ata as vindeiras eleccións municipais, porque estamos agora xa cada vez a menos tempo, a 9 meses, non, das próximas eleccións municipais, e unha obra que vai comprometer 2 millóns de euros da Diputación e 3 millóns de euros do orzamento municipal, creo que ten ademais unha contestación social evidente. Eu non digo que todo o mundo este en contra, porque igual que a da fonte, habrá xente que lle guste, por suposto que sí, pero hai críticas, non? Non é como outras cousas que fixo, que había como unha unanimidade, non? De, pois, o parque do hospital, pois houve unha unanimidade, non? De que estivo ben, pero isto non, ten críticas. Entón creo que cando hai unha contestación social debería de esperar ao que digan as urnas. Ademais, tendo en conta que eu creo que el ten outras prioridades no programa electoral que serían moito máis importantes para o desenrolo futuro da cidade. Vénseme a cabeza un convenio que ademais el promocionou para rematar esa circunvalación que vai desde a carretera de Ourense a Nacional 120. Sería moi importante potenciar, por exemplo, eso. Xa vemos que pasou casi todo o mandato e non o conseguiu. Os 10 millóns de euros que prometeu para o abastecemento tampouco o conseguiu. Estamos pendentes de que se fagan os paseos dos regatos. Non fai máis que anunciar, pero non se puxo todavía nin a primeira pedra. A playa fluvial, que tivo, eu sei que moita xente, aparte de que votou por ser presidente de Deputación o da playa fluvial, tiña moitas esperanzas postas nese proxecto e nada se sabe. Entonces a min pareceme que ten moitas outras cousas que facer, intentar que Ken Pharma se instale na cidade de Monforte, que levamos un retraso tamén importante. Ten moitas cousas onde poñer a súa enerxía agora na recta final do mandato, antes que facer unha ponte no Paseo do Malecón.
2: De Ken Pharma falaremos, porque falamos tamén onte co alcalde, pero non quixera pasar por alto, antes falamos das festas, vostede fixo o seu balance, e non quería pasar por alto, casi se me vai, non, o tema do pregón. O Partido Popular non estivo nese pregón, non? Habitualmente toda a corporación está convidada, o alcalde dixo, os que non están saberán por qué.
3: E lo sabe tamén que lle mandei unha carta.
2: E logo engadiu que foi unha falta de respecto non a él, senón aos monfortinos e ao pregoeiro. Vostede decía, sí, mandei unha carta, coméntenos que lle trasladaba en esa carta, si quere de novo explicarnos, sabíamos sí. Que o motivo porque non estaban, vostedes se anunciaran que non ían a compartir ningún acto público até que a xustiza se pronunciara, claro, en relación ao caso.
3: A falta de respeto, María, comete él. A falta de respeto hacia os monfortinos non a cometo eu, a comete él, que é un investigado xudicial, no que sabemos perfectamente que non se lle archivou a causa, que tanto fiscal de primeira instancia instancia como fiscal provincial dicen que hay que seguir investigando, que van a chamar a 5 mulleres máis a declarar, que de momento él actúa con normalidade, se protexe de xente que o defende e intenta andar pola rúa con normalidade, pero non é unha situación normal o que estamos vivindo. E o seguimos dicindo, unha cosa que non insistamos no tema porque os monfortinos teñen outras preocupacións, pero outra cosa que cando me preguntas o teñamos que decir, non é unha situación normal ter un alcalde xudicializado como está, que ademais deixou a súa afiliación socialista por este motivo, deixou a presidencia de Deputación Provincial por este motivo, e que ademais hoxe mismo non sabe se vai concurrir como independente ou como socialista. Todo un despropósito. Polo tanto, quen falta o respeto os cidadáns de Monforte, collendo o bastón de mando, camiñando detrás da Virxen como fixo o día 15, é el, desde o meu punto de vista, porque el debería apartarse, como fixo, por exemplo, o conselleiro do Mar, que mentras non se dirimiu a súa controversia judicial, apartouse, agora volveu. Ninguén lle dite que se aparte definitivamente. Nos xa lle trasladamos unha carta onde decimos que nos teñamos esta postura é precisamente por respeto aos monfortinos e a institución, e non estamos con isto criminalizando de nada, non lle estamos aplicando ningunha responsabilidade penal. Estamos dicindo que por hixiene democrática das institucións, que tamén opinan os outros partidos da oposición, o Bloque prefire tamén mirar para outro lado e non insistir no asunto, por moi feminista de que se vaya, pero bueno, nos preferimos insistir con isto e creemos que por ese motivo non debemos de compartir con el presencia, non é unha protesta. O pregoeiro, pois o mellor, o a falta de respeto tamén, son as persoas que deciden estar ao seu carón, francamente, os monfortinos. Igual as persoas deberían de cortarse de estar ao seu carón, a carón dunha persoa judicializada, e non formar parte do circo, porque para min me parece un circo, francamente, así o digo.
2: Cati Varela, vostede fala do del, das eleccións, que non sabe como vai a concorrir, o que si fixo fu público e que vai a optar de novo á alcaldía de Monforte, o que non sabe se o fará o Amparo ou baixo paraguas do PSOE ou como independente. E do seu que hai, vostede vai a repetir como cabeza de lista do Partido Popular?
3: Eu digo sempre que me preguntan isto a disposición do partido, do que partido queira, e vaya eu ou non vaya eu de candidata, o equipo vai seguir traballando e vamos a estar aí, e todo o traballo que se fixo ata agora non se vai romper, vamos a seguir adiante, eso eu o teño claro. Entonces, eu o que quero é dar un cambio á cidade de Monforte, porque a cidade de Monforte merece un cambio. Estamos cun alcalde judicializado que xa non é presidente da Diputación, que ademais todo parece indicar que vai haber un cambio de ciclo, que non nos está gustando as obras que está levando a cabo neste mandato, e creemos que agora é necesario un cambio de ciclo. Entonces eu, a disposición do partido, se o cambio de ciclo é máis exitoso con outro candidato, eu o respaldarei. Se creo partido que eu podo dar ese cambio de ciclo á cidade, tamén o farei.
2: E o partido que di, porque estamos, como vostede o dixo varias veces, a 9 meses, queda pouco,
3: sí.
2: O partido, a alineación ten que ir preparando,
3: sí,
2: ¿no?
3: Pero eso, cando o partido decida, de momento...
2: De momento non dixo nada?
3: Home, en julio fixéronse públicas, fixéronse público en julio a presentación dos candidatos ás capitales de provincia, agora en setembre, o sábado se empeza o curso político que o inaugura Feijóo aquí en Galicia, e a partir de aí pues empezarán xa a oficializar as candidaturas de dos diferentes villas e cidades.
2: Pois queda,
3: pero
2: menos.
3: Non teño tampouco inquedanza, é dicir, eu sigo traballando e vamos seguir traballando pase o que pase. A xente e o alcalde que teña claro que o Partido Popular vai a ser unha alternativa fuerte, potente, de goberno para a cidade de Monforte.
2: Por certo, quero deixar tempo para falar de quen farma, pero non quero tampouco pasar por alto que o alcalde onte non, Antonte, o domingo foi pregoeiro dunha parroquia e falaba do rural, e nos preguntamos por o bus as parroquias, non? En canto ao uso e esa crítica que vostedes lle fan, porque parece que non ten demanda. El dixo e mantén que como que se vai vacío, que era un compromiso electoral e que vai non manter. Que ao mesmo tempo son conscientes de que cumpre estudar finalmente si, bueno, sería vou cambiar o modelo, pero en calquera caso hai un contrato en curso, e rescindir un contrato, bueno, pues todos sabemos que acarrea non só inconvenientes, senón gastos, non? Polo tanto, de momento temos ese servizo de bus ás parroquias. Vostedes foron críticos, vostedes especialmente, con este asunto, mesmo onte o lembraba o alcalde. Bueno, demanda pode non ter moita, pero o servizo está aí. Seguen cuestionando que debería, pois en este caso sería rachar un contrato.
3: Ninguén dice que lle teña que resolver o contrato, porque nos creemos que, por exemplo, o bus urbano, hai queixas de certos barrios de Monforte onde non chega. Entonces, ninguén dice que teña que rachar o contrato. a lei permite modificacións contractuais. Pois, por exemplo, en vez de ir por certas parroquias onde se comprobe despois dun ano de funcionamento que non sube ninguén, o mellor hai que facer cambiar os itinerarios e aproveitar que temos ese outro autobús para que pase por certos barrios por onde non pasa, ou para que teña certas frecuencias que a xente demanda. Eu creo que hai que facer un estudio, hai que traballar, que a veces parece que este equipo de goberno gustalle máis salir en roldas de prensa e sacarse fotos que traballar, e o que teñen que facer é facer unha ardua investigación de que zonas son onde hai unha demanda e que zonas onde non se sube as persoas, e facer unha modificación contractual de rutas, non ten máis.
2: E agora seguimos con Ken Farma, ¿eh? Bueno, queda claro que o Partido Popular aposta o que podría ser unha opción, unha modificación contractual para ver que parroquias teñen máis demanda, cales menos, en fin, modificar ese contrato. E agora seguimos co tema Ken Farma, porque todas e todos sabemos que as expectativas, como non pode ser de outro xeito, dos monfortinos son grandes cara a esta empresa, non? Foi a estes pasados días o BNG o que levantou de novo a lebre a preocupación, non, por este asunto de Ken Farma. Onte o alcalde respondía que era unha gran mentira, decía Tomé Roca, que o BNG estivera preocupado, porque se estivera, decía, teria que preguntar en calquera caso. Un pouco resumindo para os nosos ointes, porque sabemos que é un tema importante, non? Tomé Roca di que hai unha prórroga, non lembraba exactamente a data, pero calculaba que era xaneiro do 27, esa prórroga da empresa. En canto á preocupación pola que nos lle preguntamos, dixo que de momento non quere estar preocupado, que está aí, no, está pues en tempo de prórroga, e que se en o momento que a prórroga remate non ten noticias da empresa, aí comenzaría a preocupación. De momento, decía o rexedor, tranquilidade absoluta. Vostede falaba mentras eu lle, bueno, plantexaba a cuestión, e agora sí, a escoitamos.
3: Vamos a ver, isto le va prorrogado xa non sei cantas veces, porque xa vimos en as prórrogas todo este mandato. Esto se anunció a bombo y platillo antes das eleccións municipais, igual que a playa fluvial, igual que remata la ronda urbana hasta Nacional 120, igual que os convenios do Paseo dos Regatos, igual que os convenios do saneamiento e abastecemento. Que fixo o alcalde? Unha fonte. E o que fixo neste mandato? Toda esa xente que dice que bonita fonte, que hai chorros de luz e de color, recordolles todo que non cumpliu. Eso por un lado. E por outro lado, pois, hombre, eu estaría preocupada, porque se despois de 4 anos, onde me prometeron que iban a poñer a primeira pedra aos poucos meses de anunciar, non hai atisbos de que veñan por aquí, o único que fan é prorrogar, que me imagino que prorrogan, imagino, estas son suposicións meñas, para non deixar mal o alcalde, ou eu que sei, para que pase o tempo e non haxa moitas críticas. Pero a ver, eu sí que estaría preocupada. O alarmante que o alcalde diga que está tranquilo, hombre, eu amosaría polo menos preocupación, empeño, e amosaría e diría a xente que sigue negociacións coa empresa para que se instale.
2: Cati, 27 minutos, casi 28 xa, sobra unha do mediodía, entramos na recta final da conversa. Bueno, yo o resumen do Partido Popular con respecto a Ken Farma, o veñen de escoitar, preocupación sí, porque, decía Cati Varela, 4 anos despois da presentación falta a primeira pedra. Preguntaba, este agosto, paréntesis, vacacional, traballando xa cara a apertura do curso político, que chama con forza a porta, vai a ser un curso político intenso por esa data de maio do 27, a cita cas urnas, pero así, en breve, pleno de setembro, imos xa recopilando iniciativas dos distintos grupos que levarán a ese debate plenario. O Partido Popular, en que está?
3: Uf, é que como temos as iniciativas limitadas, como ven un ano electoral, e tes que medir moi ben o que levas a pleno, o que non, o que tes que empezar a elaborar o programa electoral, é dicir, non é fácil xa neste último ano ir decidindo o que decides, o sea, o que levas a pleno. Para min o máis inmediato son as queixas máis inmediatas, perdón, non? As queixas máis que teñan os vecinos. Se hai unha ruptura da tubaxe, se hai un problema así veciñal, eso que podemos levar a pleno. E despois, pois, seguimos traballando en diferentes asuntos. Eu creo que revitalizar os barrios, como viñemos traballando ata de agora. Non te podo decir con exactitude que iniciativas vamos a levar. Podo te comentar que estive nunha visita con unha colonia felina descontrolada, e trasladoume xente. Aquí en Monforte hai unha asociación de estiven agora recentemente, por eso estamos valorando mellor levar o pleno de setembro. E trasladaranme que non cumple, non, a lei de maltrato animal o concello. Hai moita xente que lle dá igual isto, pero bueno, hai outra xente que lle importa. A mí, por exemplo, sí que me importa que os animales estén ben. É curioso que agora se inviertan case 150.000 euros nun canil, non, para que os perros, non haxa controversia veciñal polo de o que os perros estén soltos nos parques e teñan un canil propio. E logo non nos preocupemos por mellor de ter as colonias felinas pois tal e como exixe a lei, é dicir, esterilizadas, controladas e demais. Non hai unha preocupación de que están presentando escritos, o concello mira para outro lado. Entón, o mellor, pois si instamos a que se haxa unha preocupación polos animales abandonados, non tanto polos animales que están na casa. Al final, o canil é para animales que están protegidos polas familias. Entonces, o mellor sí que levamos algo de esto. Porque acabo de ter un encontro con xente deste tipo.
2: Bueno, pois estaremos pendentes, pero aí queda ese adianto. Segundo os populares, o concello non cumple, atención, que a lei de maltrato animal sería ese incumplimento no que atinxe o que marca a lei sobre a esterilización, e aí están esas colonias felinas cas que a popular ven, bueno, non cas colonias felinas, sino cas persoas, evidentemente, que están en contacto con este asunto, e podería ser unha das mocións que debaterán no pleno, que se non me erro, parece que queda moito, pero está aí, 28 de setembro, non? Sería esa volta ao curso político no Concello de Monforte. Cati Varela, como sempre, un prazer, moitas grazas por someterse ás preguntas de Radio Principal Monforte Cadena Ser. Moi bo día, boa semana.
3: Moitas gracias por darme voz, bo día.
2: 1:31, continuamos en Radio Principal Monforte Cadena Ser.
4: ¿Y si de pronto hace sol? Click. ¿Y si un poquito de sport? Click. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Click. Solo en Opticalia y opticalia.com.
5: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
2: Opticalia, 120 años juntos.
6: ¡Xo, caballo! ¡Ya se comienza la carrera! ¡Xa!
7: O Concello do Sabiñao convídate a 18ª Feira do Cabalo de Escairón este domingo 30 de agosto. Ás 9 da mañá terá lugar a apertura do mercado, inscripcións e preparación, e desde as 10:30 poderemos desfrutar de moitas actividades: carreiras de trotóns, chapeada e serrada, concursos morfolóxicos, ruta cabalar, pola tarde probas de galope, gincana e un gran espectáculo ecuestre. Repartiránse máis de 1.500 euros en premios. Tamén se vai sortear un potro en 1.000 puntos, entre outros agasallos. Teléfonos de contacto 629-544-623 e 699-082-285. Este domingo, 30 de agosto, Feira do Cabalo en Escairón, Concello do Sabiñao.
2: Gasóleos Monforte, en el Polígono Industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos, cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
8: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
2: 982 40 36 03. ¿Quién dixo que a volta ao cole non é divertida?
8: Que no dixo non coñece a volta ao cole que organiza o CCU de Monforte.
2: O venres 4 de setembro, a Praza de España volverá a converterse nun gran espazo de lecer para toda a familia, hinchables, concursos e moita diversión.
8: E si tes puntería, podes gañar até 500 euros en premios.
2: Participar é moi sinxelo, tan só tes que presentar tiques de compra de establecementos asociados ao centro comercial urbano cun importe mínimo de 10 euros.
8: Máis información en www.ccumonforte.com.
2: Actividade cofinanciada pola Xunta de Galicia.
9: Somos familia Cañoto, 75 años nos ha viñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, disponimos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañoto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982-450308 e 982-400151 e en funerariaraul.com.
10: Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Realizamos servicios para todas as compañías de seguros, traslados personalizados a calquer parte de España, traslados nacionais e internacionais, servicio de incineración, servicio de floristería, servicios en cimiterios, placas e lápidas para nichos. Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Chámenos o teléfono 606-96-1836, 606-96-1836.

0: Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos a nosos clientes os produtos frescos da maior calidade e das mellores marcas. Na nosa sección de carnicería atoparás tan só tenreira galega, tenreira con denominación de orixe. Ademais, disponemos dunha gran variedade de pan da zona, empanadas e tartas. E recorda, temos peixe fresco martes e xoves.
1: Non perdas as nosas ofertas até o día 2 de setembro. Aceite oliva abril 1 litro a 3,75 euros. Aceite xirasol el bareo 1 litro a 1,65 euros. E detergente en polvo flota 45 caciños a 4,99 euros.
0: Porque se buscas calidade e un trato excelente e profesional, Supermercado Claudio en Bóveda é o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982 42 60 77.
1: 982 42 60 77.
2: Si en verano sigues con tu rutina, no olvides la creatina.
3: De todas las formas que tú la quieras tomar, en Santiberi la vas a encontrar.
4: ¡Ven a Santiberi!
5: ¿Lo quieres? Nosotros lo tenemos. ¡Ven a Santiberi!
0: ¿Quieres que tus clientes duerman mejor y sobre todo quieres que vuelvan?
1: En Colchonería Mairo encontrarás todo tipo de soluciones para el sector hotelero. Más confort, más durabilidad y clientes más satisfechos.
0: El descanso marca la diferencia.
1: Colchonería Mairo en Monforte, en calle Ricardo Quiroga, número 4.
0: Síguenos en redes.
6: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
7: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos. Industrias Vázquez, en invierno o verano, su hogar siempre confortable. Con lo último en radiadores o suelo radiante, las mejores marcas en calderas a gasoil y gas, aerotermia o geotermia. Y como siempre, le reparamos sus averías. Llámenos al teléfono 982-401-901 y la atenderemos sin compromiso. Industrias Vázquez, energía al mejor precio.
8: Radio Principal Monforte, Cadena Ser.
9: Cadena Ser, el poder de la conversación.
1: Os micrófonos de Radio Principal Monforte Cadena Ser están xa en Metro Galicia. Un prazer saudar nesta mañá de martes 25 de agosto Alberto Romero. Moi bo día, Alberto.
10: Hola, bo día, que tal, María?
1: Pois aquí seguimos de momento sen despistar nin un ápice ou paraugas. Ti nos contarás si podemos ou non darlle descanso.
10: A ver, hoxe non, porque pode volver a haber precipitacións de tipo intermitente na comarca de Terra de Lemos, Santa da Quiroga, toda a zona da Ribeira Sacra. De feito, están entrando chubascos pola zona da provincia de Pontevedra, poden entrar tamén pola zona sur da provincia de Lugo. Temperaturas máximas hoxe moi forte, como moito, nos 22-23 graus. E mañá mércores será unha xornada onde sí que estará pasada para auga en moitas zonas de Galicia e tamén na Ribeira Sacra. Unha fronte bastante activa deixará chuvia e intensa e a vez tamén persistente, polo tanto, para augas na man. Sí que mañá vento do suroeste, por momentos con certa intensidade en zonas altas, temperaturas que continúan en descenso. Mañá seremos as rúas de Monforte con 15, 16, máxima de 21, 22, como moito, 20 graus. E o xoves tamén, típico día de abrir e pechar o paraugas, e de cara a fin de semana un tempo tamén cambiante, algún matiz, sí, de que podemos ver a recuperación da inflexión anticiclónica transitoria, xo iremos vendo, pero agosto rematará fresco e con tempo moi cambiante.
11: Bueno, pois o veñen de escoitar, o paraguas complemento imprescindible nesta recta final do mes de agosto. E queremos tamén preguntar por as treboadas. Foi intensa na capitalidade provincial a pasada noite. Hai aínda esa posibilidade de fenómenos de carácter treboento, Alberto?
10: Sí, mañá sí, ao longo do día é posible que teñamos treboadas, pero son máis probables nas provincias da Coruña e Pontevedra, tamén é certo, pero non hai que descartar, lóxicamente. Onde temos os avisos por treboadas son na provincia da Coruña e de Pontevedra. E as temperaturas baixas para a época do ano, así remataremos o mes de agosto. É certo que xa a fin de semana e xa iremos matizando, pero de momento atípico un potente, non se ve de momento.
11: Pois de momento non se ve cambio, o veñen de escoitar, aí estaremos pendentes de o que acontece a fin de semana. E hoxe, como sempre, agradecemos a Alberto Romero que atendera os micrófonos de Radio Principal Monforte Cadena SER. Moitas grazas, moi bo día, Alberto.
10: Bo día, María, unha aperta.
12: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
0: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo. Festa da Vendima do Sabiñao.
13: Os días 28, 29 e 30 de agosto tes unha cita coa cultura e a tradición arredor do viño da Ribeira Sacra.
0: O venres a partir das 8 do Serán abrimos boca coa charanga Os Ureños e a actuación de Gin Tonic.
13: O sábado 29 coa charanga Bamboleo, Los Camachuelos e Treixadura.
0: E o domingo 29 pola mañá Marcos Valcarce e Ortiga.
13: E xa se acaba a festa?
0: Non, a partir das 5, tras a animación da charanga Louvan, chegou o grupo América de Vigo.
13: Moita música, eh?
0: E máis cousas, pregón, bendición de uvas e pizza oficial, taller de cata de viño, sobradoiro, xogos tradicionais, gastronomía, artesanía.
13: Xa se sabe que nos aviñao a festa sempre, eh? Completísima.
0: Iremos logo os días 28, 29 e 30 a Festa da Vendima do Sabiñao.
14: Este verán hai un novo punto de encontro e está no Centro Xeográfico de Galicia. A Deputación de Lugo convídate a descubrir o Parque Central de Galicia en Ugallás, antes de Ulla. Cada sábado de xullo e agosto, as mañás en Ugallás enchen este novo espazo de obradoiros, música, teatro, contacontos e actividades para toda a familia. Ás 10 da mañá, obradoiros. Ás 12:30, espectáculos. Reserva a túa praza no 680-470-278 ou en cicloculturalnugallas@gmail.com. Parque Central de Galicia, no Centro Xeográfico de Galicia, no centro do teu verán. Deputación de Lugo.
15: Relájate, diviértete, déjanos cuidarte, mejora tu calidad de vida. Pásate por Gimnasio NECA, ponte en forma y disfruta de las mejores instalaciones. En NECA te ofrecemos gimnasia de mantenimiento, aeróbic, spa, sauna, baño turco y una gran sala de musculación, porque tenemos las mejores máquinas del mercado. Y por supuesto, recuerda que somos especialistas en taekwondo. Los éxitos de nuestros deportistas nos avalan. Visítanos en calle San Pedro número 73, bajo Monforte. Teléfono 982 40 50 57. Abrimos de 9 de la mañana a 11 de la noche. Y lo más importante, la atención personalizada de José María Vega y su equipo de profesionales. Gimnasio NECA, un estilo de vida. We will never die. No.
16: ¿Tiene ¿Tienes un hotel, apartamento turístico o casa rural y no sabes dónde encontrar tus equipos de descanso y ropa de cama? Pues en Colchonería Mairo, en Monforte, tienda especializada en descanso, con una línea específica de hotel de calidad contrastada, competitiva, servicio rápido y fabricación gallega. Pídenos asesoramiento y presupuesto sin compromiso en el teléfono 982 40 27 52 o en redes sociales. Te esperamos en Colchonería Mairo, en Monforte.
11: E aí estamos xa en Ferreira de Pantón. Un prazer saudar o alcalde José Luis Álvarez. Moi bo día, alcalde.
17: Hola, bon día.
11: Toca hoxe recoller balance desas festas patronais. E caramba, a chuvia, o tempo, non sei, pero queremos saber como afectou os festexos. Contenos.
17: Bueno, pois afectou bastante. O sábado tivemos unha festa animada, que aunque choveu un pouco, pero a xente estaba animada. Logo, o domingo, tivemos, pois sí, o que foi dos nenos na Praza do Concello, estuvo moi ben, pero á tarde, pois claro, cando estaba xa o campo todo cheo, había moita, moita xente, e, bueno, pois empezou a chover, pois, cerca das 12 da noite, cando estaba atuando a orquesta que iba a acabar. Entonces xa a segunda parte pois xa houve un problema que choveu bastante e xa, bueno, de todas formas a última hora volveuse a recompoñer un pouco, pero non eran as festas como tiñan que ser. E logo o día de onte, pois xa ves, choveu todo o día, bueno, a última hora pois houve algo, pero bueno, nada comparado co que se esperaba.
11: Claro, fíxense que en Galicia somos moi de eso, de se chove que chova, pero claro, o baile, botar un pé con un paraguas na man, como que non pode ser. E é unha mágoa porque tiñan aí pois unhas actuacións francamente espectaculares para as festas, non, o Combo Dominicano, América de Vigo, pero as condicións meteorolóxicas desta volta non xogaron a favor de obra. Bueno, as festas pasaron, virán outras mellores, seguro, alcalde, e estamos xa ás portas de iniciar o curso escolar, o curso político, que de algún xeito tamén fai aí pequena paréntesis do mes de agosto. Contame, como se presenta ese curso político no Concello de Pantón? E tamén permítame a pregunta, porque se lle dan moitas voltas, se a pasada foi para vostede a última legislatura, ten xa decidido si de novo encabezará a lista do PP en Pantón?
17: Bueno, pois de momento non teño nada decidido. En principio penso que será a última, pero bueno, de momento non sabemos, porque falta moito para as eleccións, entonces falta esperar, pois, a ver como se compón, non? Pero bueno, de momento é algo pronto para opinar, non?
11: Bueno, pois o veño de escoitar cree que será a última, pero aínda hai tempo. É un primeiro titular que nos deixa hoxe o alcalde do Concello de Pantón. E con respecto a ese curso político, marcado sen dúbida por esa cita electoral de maio do 27, pois tamén son moi importantes, non, as actuacións en marcha. Vostede puxo a andar esa residencia que a día de hoxe, como vai de ocupación, alcalde?
17: Pois non está completa, pero casi, pero se non está completa é porque non queren apurar, senón que queren ir levando a ritmo de contratar personal e ir metendo xente para coller práctica, e por outro lado tamén pois están dando prioridades a xente da comarca e non queren meter xente de fora para que despois non teñan xente, non teñamos sitio pois nosos, non? Pero en principio vai moi ben, moi animada. Precisamente o día da festa viñeron á plaza os maiores a escoitar música e tamén levamos a charanga á residencia, é dicir que está no sitio que ten que estar, é moi animada, e no centro do pueblo pois parece que é outra cousa.
11: Cal é o número de usuarios que ten a día de hoxe?
17: Pois o día de hoxe creo que supera os 20
11: usuarios, a capacidade moito maior.
17: Sí. Sí. Sí, bueno, pues xa teñen reservadas outras 10 plazas que xa están reservadas e van a entrar de un día a outro, non? É dicir que na próxima semana xa teremos sobre 32, 33 xa estarán na residencia.
11: E cal era o número total de plazas, lémbreme?
17: O número total son 38.
11: Bueno, aí xa nos iremos aproximando.
17: Sí, sí, se abren un pouco a máu, para enchen un día, non? Pero bueno, están esperando.
11: Alcalde, polo demais, esas actuacións en bandeixa de saída, cónteme así unha pincelada de por onde van.
17: Bueno, pues estamos xa, causa case gracia dicir, a rematar as obras de San Vicente de Castellón, pero están arrematadas. Temos para facer o colector en Teoriz, que tamén está para contratar, que é unha obra importante. A segunda fase das obras, ou a terceira das obras de San Vicente de Castellón, e logo seguimos con mellora nas carreteras, nos pueblos, e...

0: precisamente ayer tiñamos o de globos e hinchables e todo eso na piscina, pero non pudo ser, tuvo que ser no pabellón e non pudo ser na piscina.
1: Cando botarán o peche, o cerre?
0: Pois o peche vai ser o último día, o fin de semana.
1: Esta fin de semana.
0: O último día. Esta fin de semana.
1: Pois veremos a ver si permite, non, facer o tempo a climatoloxía ese peche, podendo desfrutar desas piscinas que sempre vostedes segaba de que son as máis económicas e así o é de toda a contorna da comarca. José Luis Álvarez, alcalde do Concello de Pantón, poñemos aquí punto e seguida nosa conversa. Moitas grazas por atender a chamada de Radio Principal Monforte Cadena Ser. Moi bo día, alcalde.
0: Gracias e bon día a ti.

0: La Ventana, con Iñaki de la Torre.
1: Radio Principal, Cadena Ser.
2: Cadena Ser, el poder de la conversación.
3: ¿Quién dixo que a volta ao cole non é divertida?
4: Que no dixo non coñece a volta ao cole que organiza o CCU de Monforte.
3: O venres 4 de setembro, a Praza de España volverá a converterse nun gran espazo de lecer para toda a familia, hinchables, concursos e moita, moita diversión.
4: E si tes puntería, podes gañar até 500 euros en premios.
3: Participar é moi sinxelo, tan só tes que presentar tiques de compra de establecementos asociados ao centro comercial urbano cun importe mínimo de 10 euros.
4: Máis información en www.ccumonforte.com.
3: Actividade cofinanciada pola Xunta de Galicia.
5: E se de pronto hace sol, ¿qué? Y si un poquito de sport, ¿qué? Y si te probas las nuevas gafas.

0: En res, 4 de setembro, a Praza de España volverá a converterse nun gran espazo de lecer para toda a familia, hinchables, concursos e moita, moita diversión.
1: E si tes puntería, podes gañar até 500 euros en premios.
0: Participar é moi sinxelo, tan só tes que presentar tiques de compra de establecementos asociados ao centro comercial urbano cun importe mínimo de 10 euros.
1: Máis información en www.ccumonforte.com.
0: Actividade cofinanciada pola Xunta de Galicia.
2: Si en verano sigues con tu rutina, no olvides la creatina.
3: De todas las formas que tú la quieras tomar, en Santiberi la vas a encontrar.
4: ¡Ven a Santiberi!
5: ¿Lo quieres? Nosotros lo tenemos. ¡Ven a Santiberi!
1: ¡Xo, caballo! ¡Comenza a carrera! ¡Xa!
6: O Concello do Sabiñao convídate a 18ª Feira do Cabalo de Escairón este domingo 30 de agosto. Ás 9 da mañá terá lugar a apertura do mercado, inscripcións e preparación, e desde as 10:30 poderemos desfrutar de moitas actividades: carreiras de trotóns, chapeada e serrada, concursos morfolóxicos, ruta cabalar, pola tarde probas de galope, gincana e un gran espectáculo ecuestre. Repartiránse máis de 1.500 euros en premios. Tamén se vai sortear un potro en 1.000 puntos, entre outros agasallos. Teléfonos de contacto 629-544-623 e 699-082-285. Este domingo, 30 de agosto, Feira do Cabalo en Escairón, Concello do Sabiñao.